0: Vad gör man egentligen när favorit-tv-programmet tar slut för tidigt?
1: Ja, det alltså för tidigt bara stoppat ja. Eller var det kunde vara blev det svart skärm?
0: I år så har alltså en av mina absolut favorit TV-program gett ut 2 episoder i uka som betyder att det blir över dubbelt så fort än det plejer och bli över.
1: För de plejer att slippa en i uka och då ja. Varar det fram till jul eller något sånt
0: ja, eller det varar fram till efter Halloween på något sätt.
1: Det livet du har vant att leva.
0: Men i år så blev det alltså färdig på en månad. De körte igenom pang pang pang pang pang. Jag snackar självklart om Förräder på TV. De har alltså kört ut episoder varje fredag och lördag som gör att det har gått så fort att se den säsongen. Positiv ting, jag har inte faltat. Negativ ting, nu har jag ingenting att se på för finalen var i helgen.
1: Vad ska du göra då?
0: Det är det jag fant på TV2. Jag fant en enda bättre förrädesäsong. Så kära dig som hör på. Detta går till dig som mig och min syster. Vi satt igår och var sån, ah, vad ska vi göra nu är förräder över? Detta är rätt och sätt ett tips till dig som också savnar detta fantastiska programmet där någon ska spela förrädare och sända hem folk och drepa dem på natten. Det visar sig att TV2 har lagt ut hela säsong 1 av Förräder UK kändis. Och det är så mycket bättre än den norska versionen. Och här kan man alltså se hela säsongen. Det är komiker, stora kändisar. Stephen Fry är med. Han som har läst in alla Harry Potter-böcker.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Alltså, är så stora kändisar. Och produktionen är ju mycket större för de har ju mycket pengar bort i Storbritannien där. De är ju lite alltså det är bara så mycket kulare. Och en av förrädarna vill överraska dig så mycket. Det är en komiker och han är alltså han är den dåligaste förrädaren, men också den bästa för det är ingen som tänker att det är han, men han nästan försnackar sig i episode 1. Alltså det är helt fantastiskt.
1: Jag liker att du har övertändning på ja. På Förräder UK. Vad heter den på vad heter Förräder på engelsk?
0: Den heter Förräder på i TV2 så den heter Förräder UK kändis. Så det har det norska namnet. Så här är det bara, där har du något att se på för dig som också är på Förrädertörke efter att TV2 kört igenom allt för fort den säsongen.

0: Våkne opp til de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Ja, vi har besøk av Torbjørn Røe Isaksen, aktuell med boken og Bakmennene om det finnes intelligent liv i maga. Men du jo mest kjent som tidligere politiker. Du glad for å slippe, eller savner du det litt? Nei, jeg er
3: faktisk glad for å slippe. Men akkurat de der, altså Stortinget åpnet jo nå forrige uke i oktober. Så akkurat det kan jeg jo savne litt, for det satt på Stortinget, så... Jag jobbar hårt alltså bara så det är sagt, men jag plejde ofta ta en liksom extra ferie i september, ta en liten vecka. Lite sen sommarferie på toppen av den andra, då hade jag inte barn, nu har jag tre barn så nu går det kan för nu med de var på skolan och så, men akkurat den lilla sån extra ferien. Det har varit fint.
4: Men du blev det ofta sydentur eller lika för tingen skulle åpnes?
3: Blev sydentur också.
4: Ja. Och då off season också, billigare.
3: Inte sant, lite off season för då klarar du att vara lite efter hela Europa också. Det är helt super.
2: Men när Stortinget öppnar då, ikvant öppnat förra veckan, är det ferie fram till det?
3: Nej, det är ju inte det. De flesta, alltså, hvis du men här är egentligen grejen. På Stortinget så är det väldigt många som jobbar väldigt mycket. Jobbar mycket mer än 37,5 timmar sjuk och allt möjligt sånt. Men det är också möjligt att sitta på Stortinget och göra väldigt lite. Ja. Så hvis du gör en insats för att vara en dålig representant, så klarer du fint det også.
2: Hva det minste du kan slippe unna med, hvis du liksom jobber absolutt minst mulig?
3: Altså, gjennom mine 20 år i politikken, så vil jeg si at det overraskende lite. Så det jo, hvis du er en stortingsrepresentant som virkelig egentlig ikke noe interessert i å gjøre en god jobb, så kan du få rådgiverne dine til å skrive innlegg og sånn, og så kan du møte opp på disse stortingsmøtene, men være mye hjemme, og så kan du... blir renominert da.
4: Ja.
3: Men det ikke de fleste. Nei, det ikke det altså.
4: Men det jo noen det godt, jeg synes det, ok, det litt godt å høre at det noen undersluntrere her også. At
3: du skal speile folk flest, ja, du skal speile folk flest. Så alltid noen som kommer liksom til slutt og går tidlig. Ja,
4: det skaper jo samhold på Stortinget og irriterer seg over de samme, ikke sant? Herregud, han der møter han igjen og sitter bak der og spiller Pokémon Go, ikke sant? Det jo litt deilig.
3: Til og med går ut i stortingssalen og spiller Pokémon Go.
2: Du må ha en fortsatt nylig dag, Torbjørn Røe Isaksen. Takk for at du snakket med oss.
3: Tusen takk for at jeg fikk komme.

0: Idag är det en märkesdag för alla som är glad I heavy metal och gitarr. Du ska få höra mer I dagens utgåva av Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. They had long hair, scruffy clothes, a record contract. I'm really proud to be the one that leads them into the Rock and Roll Hall of Fame.
0: Dagen I Rock startar på denna datum I 1972 när David Bowie var I New York, närmare bestämt I RCA Studios och spelte in Gene Genie som blev huvudsinglen hans från albumet The Aladdin Sane som blev shoppet I 1973. Spåret det tillbrakte 13 veckor på den brittiska hitlistan och nådde till slut en andra plats som gjorde det till David Bowies största hit fram till nu. Sättningen He's so simple minded he can't drive his module skulle senare I det skotska bandet Simple Minds deras

0: fotboll och biljetter till Dumb Boys i Oslo Spektrum.
1: Allt du må göra